kehidupan baru yang layak bagi sang buah hati. Demikian mini drama radio Semua Sudah Terlambat, persembahan RRI Atambua.